0: gomili istih, uvijek se izdvaja drugačiji. Bet Radio, 99,9 MHz.
1: Kiša, dobrih nota.

0: Uđite u svijet informacija, zabave i odlične muzike.
1: The music just feels so good.
0: Bet Radio.
2: Kiša dobrih nota.

Uđite u svijet informacija, zabave i odlične muzike. The music just feels so good. Bet Radio. Kiša dobrih noća.

gomili istih. Uvijek se izdvaja drugačiji. Pet radio. 99,9 MHz. Kiša. Dobrih nota.

0: veselije. Bet Radio.
1: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.

0: planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma, zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnoviji podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, vremenska prognoza.
1: Petak je, a prije nego što potpuno zakoračimo u vikend, provjerimo šta nam donosi današnji dan, kada je vrijeme u pitanju. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren i jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu do od 20 do 24, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34, na jugu zemlje do 38. Što se tiče trodnevne prognoze, subotu u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, više oblačnosti u sjevernim područjima u noći na nedjelju, vjetar je slab do umjeren i jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. U večernjim satima vjetar mijenja smjer na sjever. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu od 20 do 24, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 32 i 38. U nedjelju provladavaće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u jutarnjim satima prolazno više oblačnosti u Bosni. U ranim jutarnjim satima na sjeveru Bosne rijetko može pasti malo kiše. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, a najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu od 20 do 24, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32. U ponedjeljak u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16, na jugu od 20 do 24, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, na jugu do 38 stepeni Celzijusa. Što se tiče biometeorološke prognoze, slično kao u proteklih par dana, nešto ugodnije u jutarnjim satima, potom vruće i sparno, poslije podne uz visoke temperaturne vrijednosti, neobičajene za ovaj period godine. Osjetljive osobe trebaju biti opreznije, provoditi mjere zaštite od sunca, pratiti preporuke nadležnih službi, ne izlagati se pretjeranim naporima i maksimalno umanjiti boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. Što se tiče agrometeorološke prognoze, tokom četvrtka očekuje se promjena vremenskih prilika uz povećanje oblačnosti, lokalnu pojavu kiše i pljuskova te pad dnevnih temperatura izraženi u Bosni. Mogućnost slabih padavina ponegdje će se zadržati i tokom petka. Prema kraju prognoze perioda sljedit će stabilizacija vremena uz više sunčanih intervala i ponovni porast dnevnih temperatura. Padavine će biti lokalnog karaktera i prostorno neujednačene, pa se ne očekuje značajnije poboljšanje zaliha vlage u zemljištu na širem području. Tamo gdje budu izraženije, mogu kratkotrajno poboljšati vlažnost površinskog sloja tla i ublažiti nedostatak vode kod poljoprivrednih kultura. U područjima sa malim količinama ili bez padavina nastavit će se postepeno isušivanje zemljišta, naročito na lakim i propusnim tlima. Stabilno i suho vrijeme početkom kao i krajem sedmice pogodovat će berbi i žetvi dospjelih kultura, pripremi zemljišta i drugim aktualnim poljoprivrednim radovima. Tokom četvrtka i petka aktivnosti na otvorenom potrebno je prilagoditi moguće pojavi kiše i lokalne pljuskova. Kratkotrajno osvježenje smanjit će toplotno opterećenje biljaka, dok će ponovni porast temperatura krajem perioda pogodovati nastavku zrenja kasnijih, ljetnih i ranih jesenjih kultura. A temperatura u našem gradu iznosi 17 stepeni Celzijusa. To bi bilo sve iz naše vremenske prognoze. Nadamo se da će vas danas pratiti lijepo vrijeme i dobro raspoloženje. A mi dalje nastavljamo iz još dobre muzike.

0: zastoj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihank na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporit? Gdje su patrole i ukoliko će vas motrit? Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.
1: Sezona godišnjih odmora još uvijek traje, a pred nama su dani vikenda, pa očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno na graničnim prelazima. Trenutno je pojačan promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić, a na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Zbog izvođenja radova na sanaciji rasvjete izmijenjen je režim saobraćaja u tunelu Vranduk na magistralnom putu M17 Zenica Nemila. Vozila koja saobraćaju iz smjera Zenice prema Doboju preusmjeravaju se kroz Nemilu, dok se iz suprotnog smjera saobraća kroz tunel usporeno jednom saobraćajnom trakom. Za saobraćaj iz svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kaken Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila, a promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina dozvoljen je saobraćaj i za vozila preko 3,5 tone. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka saobraćaj se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16 sati saobraćaj usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanije-Sumbulovac prvo Romanija saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, zbog čega se svakog dana u vremenu od 7 do 16 sati saobraća usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog izvođenja radova danas u vremenu od 7 do 18 sati obustavlja se saobraćaj na regionalnoj cesti Priboj-Sapna. Za vrijeme obustave saobraća se alternativnim pravcem Priboj-Siminhan, Kalesija-Sapna, Goduš-Rastošnica. Za danas i sutra u vremenu od 6 do 19 sati najavljena je obustava saobraćaja na regionalnoj cesti Visoko-Kalesija. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Kiseljak Busovača Visoko ili Kiseljak Lepenica Visoko. Danas će se izvoditi radovi na redovnom godišnjem pregledu semafora u Konjicu i Jablanici, zbog čega semafori neće biti u funkciji. Za vrijeme radova biti će zauzeta jedna traka, što će sigurno usporiti saobraćaj na ovim raskrsnicama. Vozače molimo da budu maksimalno oprezni. A što se tiče najavljene radarske kontrole na području našeg grada za ovo jutro, do 7.30 Srnice Gornje, od 7.40 do 8.40 Srnice Donje. Bilo je da putujete, sretan put želi vam ekipa Petradija.
0: Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.
2: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.

0: Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naučale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
2: Šta radi pravi lider? Pruža vam sigurnost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već petu godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.
3: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestiž Studio Gradačac. Profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestiž Studio Gradačac Bagdale. Stručna njega,

0: Ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
1: A dobro, što se ne rashladiš?
0: Sa čime? S ovim ventilatorom.
1: A nisi ti čula za Andres Electronics?
0: Andres, ko?
2: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
0: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
0: Ljeti i zimi. Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. Uz savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
3: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusnije

Dobro jutro, dragi moji slušatelji. Evo nas opet zajedno. Možda vam je i ovo jutro izgledalo kao i svako drugo. Kafa na stolu, telefon pored vas, obaveze koje čekaju, posao, kuće, djeca, planovi. Ali zastanite na trenutak i razmislite koliko je zapravo posebno to što ste dobili još jedan dan. Još jedno jutro da nešto promijenite. Još jedna prilika da nekome kažete volim te. Da nazovete osobu koju dugo niste čuli, da oprostite nešto što vas već dugo opterećuje. Da počnete ono što već mjesecima odgađate i možda najvažnije, da budete malo nježni prema sebi. Često od sebe tražimo previše. Želimo da sve bude na svom mjestu, da sve stignemo, da uvijek budemo nasmijani, jaki i raspoložen. A zaboravljamo da ne moramo baš svakoga dana biti najbolja verzija sebe. Nekada je dovoljno samo ustati, udahnuti duboko i reći dobro je, idemo dalje. Nije svaki poziv vrijedan javljanja, nije svaka rasprava vrijedna odgovora i nije svaka osoba vrijedna vaših suza. I nije svaka situacija vrijedna toga da cijeli dan nosite težinu na sebi. Birajte gdje ćete ostaviti svoje vrijeme, svoje riječi i svoje srce. I ne zaboravite, život nije trka. Ne morate imati sve i odmah, ne morate biti tamo gdje je neko drugi. Ne gledajte tuđi život i nemojte misliti da kasnite. Svako ima svoje vrijeme, svoje bitke i svoj put. Ono što danas izgleda kao zastoj, možda će sutra biti razlog zbog kojeg ćete biti zahvalni što se nešto nije dogodilo onda kada ste baš vi to željeli. Možda vam baš danas neće dogoditi ništa spektakularno. Možda će biti sasvim običan dan, ali običan dan može biti lijep. Zato vam želim samo jedno, da ne zaboravite koliko ste vrijedni. Ako vam je teško, nemojte odustati. Ako ste umorni, odmorite. Ako ste pogriješili, oprostite sebi. Ako nešto želite, pokušajte. Ako vas nešto čini sretnima, ne tražite odobrenje od drugih. I ako danas imate priliku da nekomu uljepšate dan, uradite to. A danas? Danas krenite iz početka. Možda baš danas počinje ono lijepo što ste toliko dugo čekali. Budite mi dobro, čuvajte sebe i svoje ljude i ne zaboravite. Nekada je najljepši dio života upravo ono malo, obično i svakodnevno što često zaboravimo primijetiti.

0: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
1: Mi po beton odemo u Beton Company.
0: Ama ne to, nego koji sastav?
1: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
0: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
1: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
0: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
2: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
3: Dobro je, Bolan, diši malo, pa nije će ti niko ukrast.
4: Pušti me, Bolja. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
3: Boga mi nejačka, kad danut.
5: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
3: Kako je ukusno.
5: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
3: Ma prste!

Rogu planiraj od 3. do 6. septembra. Crvena paprika Roga, kilogram, 2 marke. Sok Takovo, 1 litar, marku 35. Omekšivač Ornel, 1,6 litara, 3 marke, 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za gradačac i ođak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro, u pravo vrijeme, na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast, sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
5: Prekidamo program zbog vanrednih vijesti.

0: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, kerep, gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
1: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company, DOO, Gradačac.

0: Vrijeme je za sportske minute u jutarnjem programu
1: Bet Sport.
0: Bet Sport. Uz tri devetke.
1: Jutarnji izvještaj.
2: A sada je vrijeme za naš sportski petak. Ajde da vidimo šta imamo u svijetu sporta. Ko je slavio, ko je razočarao, šta nas očekuje i koje su sportske priče obilježile protekle dane. Nijedan drugi savez ne vrbuje potencijalne austrijske reprezentativce tako uspješno kao nogometni savez Bosne i Hercegovine. Mediji u Austriji sada pišu da Zmajevi pokušavaju privući dosadašnjeg golmana u 19. reprezentacije Austrije, Salku Hamzića. Selektor Zmajeva Sergej Barbari za lično prisustvo ove utakmici u General Areni kako bi uživo posmatrao Hamzića u pobjedi Tirola nad Austrijom iz Beča 1-0 i uvjerio ga da izabere reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Nikola Vasilje i dalje je prvi izbor među stativima kada je u pitanju nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine. Ipak na kraju ističu da je pozicija čuvara mreže i dalje jedna od tema u reprezentaciji, posebno nakon Vasiljevog prelaska u Saudijsku Arabiju. Iako su u utorak ostvarili pet uzastopnu prvenstvenu pobjedu rezultatom 3-1, iz Zrinskog su se danas oglasili zvaničnim saopštenjem u kojem su izrazili veliko nezadovoljstvo suđenjem glavnog arbitra Admira Musića. Iz mostarskog kluba ističu da osvojeni bodovi i maksimalan učinak na startu sezone ne smiju biti razlog za šutnju i o stvarima koje, kako tvrde, narušavaju integritet takmičenja. Mostarci su od odgovornih u Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine zatražili da se sudijske odluke analiziraju jednako ozbiljno kao i sami rezultati klubova, kako bi svi učesnici imali jednak tretman. Pored toga, uputili su i direktan apel Komisiji za suđenje, na čijem je čelu Darko Čeferin. Dugogodišnji kapitan nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko obznanio je danas javnosti da će 2. oktobra u susretu Lige nacija protiv Švedske u Zenici završiti svoju karijeru u najdražem dresu. Inače, Dijamant je za nacionalni tim debitovao 2006. godine protiv Turske na stadionu Asim Ferhatović Hase, kada je postigao i prvi gol u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine. Džeko je u dresu reprezentacije odigrao 151 utakmicu i postigao 73 gola. Turski veznjak Doruk Tugrul, novi je fudbaler Željezničar, a potpisao je ugovor do ljeta 2028. godine. Doruk je rođen 7. augusta 2006. godine u Istanbulu. Na ljeto 2025. godine potpisao je profesionalni ugovor sa Bešiktašom. Nosio je dresove u 16. i u 17. reprezentacija Turske. Tugrul će pojačati konkurenciju na pozicijama u veznom redu tima sa Grbavice. Iskusni veznjak Luka Modrić nastavlja u reprezentaciji Hrvatske i naći će se na spisku selektora Slavena Bilića za predstojeći ciklus Lige nacija. Povratak Bilića na klupu Vatrenih pokazao se ključnim faktorom u Modrićevoj odluci. Iskusni veznjak bit će od neprocijenjene važnosti, kojeg odmah na startu očekuju teški okršaj sa svjetskim prvacima, Špancima i Englezima. Podsjećamo, Modrić je odigrao 202 službene utakmice u dresu selekcije Hrvatske i postao je igrač sa najviše nastupa u historiji Vatrenih. I toliko od nas za ovaj sportski petak. Rezultate smo prelistali, najvažnije sportske priče izdvojili. A vi ostanite uz naš program. i uz najbolju muziku na talasima Bet Radija.

0: Banovci. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: 6. septembar, špionica kod Srebrenika. Brzina, adrenalin, prašina i borba do posljednje sekunde. Naši vozači iz Gradačca spremni su za novi izazov na autokros trci. Dva automobila, dvije posade i samo jedan cilj, dva pehara u Gradačac. Budimo uz naše momke i pružimo im podršku. 6. septembar, špionica kod Srebrenika, od 11 sati, autokros trke, navijamo.

opremate li dom i tražite povoljne aparate? Ne tražite dalje. Mobil Media Oraš je, mjesto je za vas. Iz našeg širokog asortimana izdvajamo artikle po neponovljivo akcijskim cijenama. Mašina za veš Kandi 7 kg, stara cijena 630, akcijska 499. Mašina za suđe Končar, stara cijena 650, akcijska 549. Špored Končar, stara cijena 550, akcijska 479. Mikrovalna Techwood, snižena sa 139 na 99 konvertibilnih maraka. To nije sve, sifenovi i pegle za kosu sniženi su 15%. Požurite i uštedite. Čekamo vas. Mobil Media Oraš je.

0: Osmijeh moga lica, ordinacija opšte stomatologije, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba.
1: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
0: Protetska nadogradnja zuba.
1: Mostovi proteze.
0: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-3222-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije. Kusturica. Gradačac.
2: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035-645-454.
3: Novo iz Limostila, bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima, uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.

0: opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
2: Treba ti savršena boja, precizna nijansa bez greške. Tu je MB Auto Color Impair Gradačac. Za majstore, znalce, hobiste i profesionalce. Mipa i Daxan mješalice, skener za tačno očitanje koda boje. Kod nas još pronađite i nitro, industrijske i kućne boje, pa čak i boje za kovane ograde. Vrhunski brendovi Mipa, PPG, Troton i Daxan. I pored svega toga, imamo i kompletnu opremu za auto detailing. Posjetite nas u Gradačcu na adresi Šehikluci 062 963 647.

do 5. septembra iz ponude izdvajamo nudle sa okusom piletine 10/1, 3,80, keks Moto Kakao 288 grama, 2,25, graševina Kutjevo 1 litar, 9,45, kafa Brazil 500 grama, 12,90, deterđent Ariel 4 kilograma, 11,40.

0: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava. Kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute iz starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421.
1: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Dimljeni vrat volim, uštedi 30%. Ajvar volim, blagi, ljuti, 700 grama, uštedi 2 km. Sladoled, Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta, uštedi 40%. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina.
2: A u nastavku, najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
3: Iz Poljčana hidrolika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
0: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
2: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta. 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Bet Radio.

0: Enima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061-392-130.
1: Ponuda za čistu peticu u Bingu do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović.
3: Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža.
2: Idem u Stojanović. Idem u Stojanović.
3: Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića.

0: Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi, Bet Radija.
2: Firma Bellamy Onyx iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju. Vozač za međunarodni transport, dva izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062 991 096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji, a rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553 061 889 553.
3: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061 451 185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu.
4: Izdaje se poslovni prostor veličine 52 kvadratna metra u Šamcu preko puta džamije, bivša mesnica Niđo. Za sve ostale informacije javite se na kontakt telefon 065 589 282 065 589 282.
2: DOO Steeltech Gradačac zapošljava. Zbog proširenja proizvodnje u svoj tim primamo nove radnike na sljedećim pozicijama: CNC strugar, CNC glodač, kontrolor, šteler. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem broja telefona 061 089 760. Voker DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na puno radno vrijeme. Spremačica, kuharica, jedan izvršilac. Radno mjesto, centrala. Voker DOO u Hrgovima Donjim. Prijave dostaviti lično ili poslati putem e-mail adrese voker@bih.net.ba. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 061 898 970.
1: Mali oglasi, Bet Radija.
5: I za stare i za mlade na Bet Radiju za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100.

0: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
1: Kasno, nije valjda guma treća ovog mjeseca. I? Ništa i, zovi Vahida.
2: Tire Service, Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga, u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge, svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma, a usto sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac Ormanica, preko puta Mešić Homa, 060-3585-505.
1: E, ovaj broj vredi zla, ne zbog broja, nego zbog Vahida.
3: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
4: Ali bolan!
3: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
4: Ma čekaj!
3: Nema čekanja,

0: 066-295-555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.

0: Saznajte najnovije informacije o tajnama zdravog života i korisnim savjetima stručnjaka. Zaronite sa nama u teme koje će poboljšati vaše zdravlje i inspirisati vas prema sretnijem životu. Kutak zdravlja, gdje briga o sebi postaje pravi užitak. Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.
1: A sada je vrijeme za našu rubriku zdravlja, od korisnih savjeta do tema o kojima vrijedi znati malo više. Kasno ljeto i početak septembra ključno su razdoblje za tranziciju sa opuštenijeg ljetnog režima na jačanje obrambenog sustava, jer je organizmu potrebno od 4 do 6 sedmica dosljednih navika za jačanje obrambenog mehanizma i optimizaciju crijevne mikrobiote prije sezone infekcija. Čak 70% imunološkog sustava nalazi se u crijevima. Stanje crijevnog mikrobioma izravno diktira snagu vašeg obrambenog mehanizma. Za optimalan rad crijeva ključna su tri elementa.

0: Topljiva vlakna služe kao hrana dobrim bakterijama i stvaraju viskozni gel koji štiti crijeva. Fermentirana hrana unosi žive probiotičke kulture i dobre bakterije. Raznolikost biljnih namirnica, konzumacija barem 30 različitih biljnih namirnica tjedno osigurava nutrijente i antioksidanse za stabilan mikrobiom. Zobene pahuljice i ječam, odlična baza za doručak i izgušnjavanje variva, voće bogato pektinom, jabuke, kruške i citrusi, povrće i lukovice, mrkva, češnjak, luk i poriluk, mahunarke i sjemenke. Obogatite obroke povrćem, fermentiranom hranom i prirodnim začinima. Dodajte pečeno povrće, variva, složence i zamrznute mješavine u svakodnevne obroke. Nekvalitetan san izravno urašava imunitet, smanjuje fokus i povećava žudnju za kaloričnom hranom. Održavajte stalan ritam odlaska na spavanje i buđenja. Uvedite umirujući ritual prije spavanja bez ekrana. Održavajte hidrataciju sluznih dišnih puteva. Suha sluznica je otvoren ulaz za viruse. Pijte redovno male gutlje vode tokom dana. Unos dopunite bistrim supama i blagim čajevima. Redovito provjetravajte prostorije u kojima boravite. I za kraj naše rubrike zdravlja, čuvajte sebe, svoje zdravlje, jer ništa nije važnije od toga. Hvala vam na pažnji i ugodan ostatak dana vam želim.
1: Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.
2: We're online.
3: Radio 24/7.
2: You're listening to the hottest station.
3: Radio 5 Gradačac.
4: 99.9.

0: kad ja hoću prave prozore i vrata. Znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojih vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
1: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
2: Od njam do njam njam.
1: Kućne potrepštine.
2: Od premije do hemije.
1: Uvijek svježe voće i povrće.
2: Koda je sad iz bašće izašlo?
1: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
2: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
2: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
2: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac 062-146-300.
2: Moj Walmart!
3: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spas.
4: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.

Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Pileći Tenders Erpilić 700 grama 8,95, energetski napitak B 250 ml 0,70, Dukat čokoladno mlijeko 500 ml, Marku 45, Dav dezodorans 150 ml, senzacionalnih 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: vijesti Bet Radija.
1: Dobar dan, dragi slušalci. 10:01 i vrijeme je za prvi pregled najnovih vijesti na talasima Bet Radija.
0: Vijesti.
1: Muškarac S. preminuo je nakon pucnjave koja se kasno sinoć dogodila u naselju Gorica u Sarajevu. Povrijeđeni muškarac je vozilom Zavoda hitne medicinske pomoći kantona Sarajevo prevezen na ukazivanje pomoći, gdje je u 23 sata konstatovana smrt. Dežurna tužiteljica je rukovodila uviđajem kojeg su obavili pripadnici uprave policije MUP-a kantona Sarajevo. U 2 sata i 30 minuta policijski službenici su uhapsili DS zbog osnova sumnje da je počinio krivično djelo pomaganja ubistvu, dok je za muškarcem za kojeg postoji osnov sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo raspisana potraga.
0: Vijesti.
1: U skladu sa zakonom o PIO, penzije za mjesec august biti će isplaćene preko jedinstvenog računa Riznice Federacije Bosne i Hercegovine u petak 4. septembra 2026. godine. Korisnicima će penzije za august biti isplaćene u uvećanim iznosima nakon što je Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidno osiguranje donio odluku o usklađivanju penzija po stopi od 3,82% koja se primjenjuje od 1. jula 2026. godine. Postotak usklađivanja primjenjuje se na iznos penzije koja je korisniku pripadala za mjesec juni 2026. prema zakonu penzije ostvarene u 2026. godini, osim najnižih, zagarantovanih i najviših, ne usklađuju se.
0: Vijesti.
1: Sinoć je uhapšen Fahret Horozović, poznati kao Faki, vozač koji je izazvao stravičnu saobraćajnu nesreću u Cazinu, u kojoj je teško povrijeđeno troje maloljetne djece. Do ove stravične nesreće došlo je u mjestu Donja Koprivna kod Cazina. Horozović je uslijed neprilagođene izuzetno velike brzine izgubio kontrolu nad vozilom te automobilom uletio u dvorište porodične kuće. Povrijeđeni mališani su hitno medicinski zbrinuti, a nažalost ljekari su konstatovali da se nalaze u izuzetno teškom stanju. Njihov oporavak i zdravstveno stanje se pomno prate u bolnici. Nad uhapšenim vozačem se provodi kriminalistička obrada, nakon čega će biti predan u nadležnost tužilaštva uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.
0: Vijesti.
1: Na području Ninčevića iznad hrvatskog grada Solina kasno navečer u četvrtak izbio je požar koji je u jednom trenutku zahvatio prostor između kuća. 95 vatrogasaca uspjelo je spriječiti njegovo širenje i zaštititi stambene objekte, rekao je županski vatrogasni komandir Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević. Nešto iza ponoći i stavljen je pod kontrolu. Na intervenciji je bilo angažovano ukupno 95 vatrogasaca sa 29 vozila. Nakon što je požar stavljen pod kontrolu, većina vatrogasaca napustila je požarište, dok ih je oko 30 tokom noći i jutra ostalo dežurati i nadzirati opožareno područje. Požar u Ninčevićima nije prouzrokovao evakuaciju stanovnika iz obližnjih kuća, javili su iz županijskog vatrogasnog operativnog centra u Splitu. Danas će u našoj zemlji provladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 28 do 34, na jugu do 38 stepeni Celzijusa. A u našem gradu 26 stepeni Celzijusa. To su bile vijesti na talasima Bet Radija, a vama hvala na pažnji.
2: Svake noći čaše su bez broja.
1: Mi slagano odjavljujemo iz jutarnjeg programa. Krećemo sa dnevnim programom na talasima Bet Radija.
2: Bez broja.
1: Najava promjene muzike.
2: Od kad više.
1: Nastavljamo sa narodnom
2: ljubav moja
1: muzikom. A od 11 sati kreće SMS sat.
2: Drugi je voli me.
1: Ugodan ostatak dana vam želim.
2: A ja.

0: Smijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. Uz savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
1: Telesky, vaš provjereni partner kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky. Više od interneta.
0: Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala, koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.
2: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100.

Njemu jedino vjerujem. Bet Radio.

0: istih, uvijek se izdvaja drugačiji. Pet Radio, 99,9 MHz.
1: Kiša, dobrih nota.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alemin. Salatu wassalamu ala rasulillahi wa alihi wa sahbihi ecma'in. Drago braće i sestre, cijeni slušalci, selamu alaikum. I lijep vam pozdrav. Ponovo smo u našoj emisiji Podsjetnik. Molim uzvišenog da bude zadovoljan s onim što ćemo danas ispričat. Puno je bolesti. Jednu od njih ćemo danas spomenut, a to je škrtost. Gotovo sve bolesti duše javljaju se zbog škrtosti, poplašnosti i sebičnosti. Kaže Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, a koja je to bolest gora od škrtosti? O njoj ćemo malo danas. Vidi, dobri brate moj i malte, ne do Allah među ovakvima. Jer škrtica je ne samo neprijatelj drugima, nego je neprijatelj, vjerovao ili ne, i samome sebi. Pripovijeda se da je neki škrtica krenuo negdje na put i kad je već prilično odmakao od kuće, sjetio se da je zaboravio reći ženi da ugasi na veče svijeću, te je vratio se da joj to kaže. Neko mu je rekao kako mu nije bilo žao derati obuću vraćajući se nazad, ali on je skinuo obuću i vratio se, vjerovali ili ne, bos svoje kući. Najviše ratova u historiji je bilo zbog pohlepe. Kako je poslanik naš sallallahu alejhi ve sellem kaže, čuvajte se škrtosti, jer je ona upropastila narode prije vas i navela ih na prolijevanje krvi i da sebi dozvoli ono što im je zabranjeno. Hadis bilježi Muslim. Zbog svoje sebičnosti čovjek je spreman na mnoge zabranjene radnje, čak i da krade. Zato kažu da su lopov i popašan isti, samo što je lopov hrabri. Škrtica čak ni sebe ne voli, jer radi protiv sebe. A kako će druge voljeti? Kako da bude sretan škrtica? Škrtica živi u stalnom nezadovoljstvu. Uvijek hoće više. Mrzi kad neko drugi bolje živi od njega. Obično je izolovan od ljudi, a ljudi ga ne voli. Zanimljivo i smiješno. Nažalost, škrti su ljudi čuvari tuđe nafake. Čitav život ko čuvaju za sebe. Ono kažu za crne dane, a Bože sačuvaj. A kad umru, sve drugom ostane. Kaže naš poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam, da režljiv čovjek blizak je Allahu, blizak ljudima, blizak džennetu. A škrtica je daleko od Allaha, daleko od ljudi i blizak džennemu. Da nas Allah sačuva njega. Allah više voli da režljivog džahila, neznalicu i griješnika, nego pobožnog škrticu. A da izbilježi Tirmizi. Kao što vidimo, škrtom nema dženneta. Allah ga ne voli, i brate i sestro, ima išta gori od toga. Hazreti Omer je jedne prilike rekao: nemojte cijenit onoga ko puno na file klanja i posti, nego onoga ko puno daje i ko se žrtvuje. Allah Dželešanu toliko voli one koji dijeli, da će im na sudnjem danu reći: izvolite, uzmite svoja dobra djela i podijelite ih kome želite. Pripovijeda se, braćo i sestre, u nekim rivajetima je da je jedan zaradio džennet samo zato što je davao u zajam ljudima, pa bi taj zajam odgađao, a velike su nagrade. Velike su nagrade za odgođen zajam. Čovjek kad posudi nekome, pa ovaj mu ne vrati na dogovoren termin, pa on mu odgodi na godinu dana, primjer radi. Kaže poslanik alejselam: svaki dan mu se broji da je udijelio sadaku one onoliko koliki je dug tog čovjeka. Pa ako mu još jednom odgodi, broji mu se duplo i tako dalje. Zato je u islamu vrednije posudi čovjeku, jer onaj koji traži da mu se posudi, on sigurno nema dovoljno. A ovi što traži sadaku nekad i nisu muhtađi bar za sadaku. A blago onome ko je džometan. Nije dobro ni družit se sa škrticama, čak ni jesti kod njih. Priča se kako jedan škrtica jeo med sa hljebom u svojoj kući, a kroz prozor je ugledao prosjaka kako približava se njegovim vratima. Budući da nije mogao brzo oboje skloniti, uzeo je hljeb i sakrio ga, misleći da prosjak neće moći puno samog meda pojesti. Kad je prosjak ušao u kuću, domaćin je Bajagi širokogrudo ponudio: hajde buru meda, ali nema hljeba. Gladni prosjak se prikuči i bez prestanka jede i jede, tako da ga domaćin nije mogao više ni gledati, pa dobaci: ljudino, može ti srce otkazat ako pojedeš puno meda bez hljeba. Kad siroma mu odgovori: ako ičije srce ode, to će biti tvoje. Kaže naš poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: škrtost je džehennemsko stablo čije su grane spuštene na ovaj svijet, pa ko uzme jednu od njih, ona će ga odvesti u džehennem. Hadis bilježi Imam Bejheki. Brate i sestro, škrtost je slijepilo srca i duši. Jedno od Allahovi lijepi imena je El-Wahhab, onaj koji mnogo daruje. U pravilnom razumijevanju čovjeku ne ostaje ništa drugo nego da samo dijeli ono što mu Allah daje. A poslanik alejselam je rekao: svaki dan, a ovo zapamti brate moj, ama baš svaki dan, izlaze dva meleka, jedan sa desne, a drugi sa lijeve strane, govori. Onaj sa desne strane kaže: povećaj onome koji dijeli, a onaj s lijeve strane: umanji onome koji škrtari. Hadis bilježi Buharija i Muslim. Sadaka, to je dijeljenje, samo može povećat, a nikako umanjit naš imetak, ali ima problem. šetan straši siromaštvom ukoliko dijelimo. Allah uzvišeni obećava, pa kaže: šetan vas straši siromaštvom i navraća vas da budete škrti, a Allah vam obećava oprost i dobrotu svoju. Allah je neizmjerno dobar i zna sve. Do nas je, braćo i sestre, kome ćemo vjerovati? Allahu, Allahu milostivom i darežljivom ili prokletom šeitanu? Allahu je sve na nebesima i na zemlji, a šeitan ništa ne posjeduje, on samo straši. Što kaže jedan naš hafiz, nema veće fukare od šeitana. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem se kune da neće osiromašiti onaj koji bude dijelio. Međutim, malo vjerujemo Allahu i poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Znaj, brate i sestro, za škrtost je istinska poznaja lik, spoznaja lik. Koja spoznaja? A to je da na ovom svijetu nema, brate, ništa tvoje. I da smo putnici i da samo ono baš što nam treba uzmemo s ovog svijeta. Jer sve što smo dobili, to je na privremeno. Pazi kako sa njim. Jer će se ponovo susret na sudnjem danu sa istim tim što imaš. Naš gospodar kaže: ali i šta vam je pa ne dijelite na Allahovom putu kad će Allah naslijediti nebesa i zemlju? U drugom ajetu veli: neka oni koji škrtare u onome što im Allah iz svog obilja daje nikako ne misle da je to dobro za njih. Ne, to je zlo za njih. Na sudnjem danu bit će im o vratu obješeno ono s čime su škrtarili. Allah će nebesa i zemlju naslijediti. Allah dobro zna šta radite. Kad bi škrtice istinski znale, ne bi takve bile. Znali bi šta je istinska sreća. Ovako umiru nesretni. Oni čuvaju drugima, a misle da je to njihovo. Ali kad umru, vidjet će da su radili za druge, a najmanje za sebe. Kažu da je Ebu Bekr sav svoj imetak dao samo da bi Allahovo zadovoljstvo stekao. Čije ti, brate i sestro, zadovoljstvo gledaš? Nek znaš, ono zadovoljstvo čije ti je najviše potrebno i do čijeg zadovoljstva ti je stalo, ono ti je ispred tvog stvoritelja. Prevaren si. Ni zadovoljstvo supruge, ni djece, ni prijatelja, samo zadovoljstvo gospodara. Zato ashabi nisu ni tražili džennet, tražili su zadovoljstvo gospodara. A malo zadovoljstva je bolje od svog dženneta. Zato na ovom svijetu moli uzvišenog da budeš od džametlija, kako kaže naš narod, džametlije, džennetlije. Pa kažu da će na sudjem danu reći to narodna. Reće se: sklonte se džennetlije da prođu džametlije. Jaravi, lijepo neko satkovi rečenice. Budi, brate, od onih koji su darežljivi. Usreći drugog, Allah će te usreći. Nema ljepše sreće nego kad je čovjek sretan zbog tuđe sreće. Moli Allah da budiš takav, sigurno ćeš biti. Moli Allah da te sačuva od ove opake bolesti, škrtosti, jer škrtica neće u džennet. Da nas Allah sačuva svake bolesti, pa i škatosti. Amin, ja rabbel alemin. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.
1: Devetke.

0: marketing. Bet Radija.
1: Ljubitelji konja, tradicije i dobrog provoda, spremite se u subotu 5. septembra, druga štraparijada kod Naketa i sinova. Mionica Gradačac u blizini Mioničkog ranča očekuje vas pravi spektakl, takmičenje konja u disciplinama perolaka, laka i srednja, vrijedne novčane nagrade, atraktivna borba konja. Za sve posjetioce muzika uživo, odlična atmosfera i bik na ražnju. Ulaz je 10 km, vaganje počinje od 8 sati, za muziku je zadužen Ali i bend uz specijalne goste, dok program vodi Stanislav Jakica. Za sve informacije pozovite 062 974 900. Vidimo se na štraparijadi kod Naketa i sinova. Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestiž Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestiž Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
2: Uf, ne mogu više, ova vrućina me ubija.
3: A dobro, što se ne raskladiš?
2: Sa čime? S ovim ventilatorom?
3: A nisi ti čula za Andres Electronics?
2: Andres ko?
1: Ma Andres Electronics Bona, klime i kompletan materijal za montažu klima, hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
2: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
1: Gradačac, na autobuskoj stanici, a možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
2: Ljeti i zimi.
4: SMS Bet Radija.
5: E, dragi moji slušalci, sat je otkucao, što znači da od ovog trenutka otvaramo naš SMS servis za slanje poruka. Tako da pišite nam, poručite, čestitajte koja muzička vam se sluša baš u ovom trenutku. Muzičke želje sa pozdravima ispunjavamo isključivo putem SMS-a, a način slanja poruke je sljedeći. Ukucajte bet, napravite razmak, unesite tekst vaše SMS poruke i sve to šaljite po prioritetima na sljedeće brojeve. 091 910 106, 091 710 104 i 091 510 101. Tu je naravno otvoren i naš VIP servis www.radiobet.eu za vašu registraciju i tu nam možete pisati.
6: Tako mlada, tako mlada,
5: no... Tako mlada, Tanja Savić u nastavku po vašem izboru.

0: Mali oglasi, Bet Radija.
1: Firma Bellamy Onyx iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju. Vozač za međunarodni transport, dva izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062-991-096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553 061-889-553.
2: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061-451-185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu.
3: Izdaje se poslovni prostor veličine 52 kvadratna metra u Šamcu preko puta džamije, bivša mesnica Niđo. Za sve ostale informacije javite se na kontakt telefon 065-589-282. 065-589-282.
1: DOO Steeltech Gradačac zapošljava. Zbog proširenja proizvodnje u svoj tim primamo nove radnike na sljedećim pozicijama: CNC strugar, CNC glodač, kontrolor, šteler. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem broja telefona 061 089 760. Voker DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na puno radno vrijeme. Spremačica, kuharica, jedan izvršilac. Radno mjesto, centrala. Voker DOO u Hrgovima Donjim. Prijave dostaviti lično ili poslati putem e-mail adrese voker@bih.net.ba. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 061-898-970.
0: Mali oglasi, Bet Radija.
4: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 3. do 5. septembra iz ponude izdvajamo sendvič keks Lotus 150 grama, vanila čokolada.

0: Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. 99,9.
1: Srećan rođendan kćerki Ajni, želi majka Nekira i otac Enko. Srećan rođendan i od kolektiva Bet Radija.

0: savršen takt za savršen trenutak. Radio Bet.
1: Pozdrav za momke u radionici kojima danas posao ide bolje nego jučer. A poseban pozdrav ide za Hasanagu.

0: Znaš ti, Anane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću, fasade.

0: vijesti Bet Radija.
1: Dobar dan, dragi slušalci, 12 sati i 1 minuta i vrijeme je za najnovi preglede vijesti na talasima Bet Radija.
0: Vijesti.
1: Nakon što se vatra ponovo aktivirala tokom prethodne noći, je došlo do pogoršanja situacije na lokalitetu Miljkovač u mjesnoj zajednici Buletić-Teslić, te se vatra počela širiti prema selu. Kako je saopšteno iz gradske uprave Teslić, sinoć 3. septembra je požar bio zaustavljen na pravcu prema selu, dok je vatra gorjela samo na manjem dijelu prema Kuzmanima. Međutim, tokom noći došlo je do ponovnog aktiviranja požara, zbog čega su radnici šumskog gazdinstva Borja i mještani već u 5 sati i 30 minuta izašli na teren i nastavili borbu sa vatrenom stihijom. Pojašnjavaju da se prema procjeni predstavnika šumskog gazdinstva očekuje da će požar s ove strane prema selu uspjeti staviti pod kontrolu. Dan prije, odnosno 2. septembra, su iz gradske uprave Teslić saopštili da su na području ovog grada prije nekoliko dana izbila 3 šumska požara koja su prema informacijama sa terena izazvana udarima groma.
0: Vijesti.
1: U osnovnoj školi Gornja Tuzla danas je došlo do incidenta u kojem su povrijeđene 2 učenice 8. razreda. Prema informacijama koje raspolažemo, učenica je oštrim predmetom, odnosno nožem, povrijedila svoje 2 školske drugarice, nanijevši im posjekotine po rukama. Povrijeđene učenice zbrinute su u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla. Na mjestu događaja nalazi se policija, a uviđaj je u toku. Za sad nisu poznate okolnosti koje su prethodile incidentu. Više informacija, uključujući okolnosti i događaje i stepen povreda učenica, biti će poznato nakon što nadležne institucije objave zvanične informacije.
0: Vijesti.
1: Oružane snage Bosne i Hercegovine sa svojim resursima mjesec dana neprekidno pomažu ugroženom stanovništvu na zaštiti njihovih života i materijalnih dobara od ljetnih požara. Od danas angažiran je još jedan helikopter oružane snaga Bosne i Hercegovine na gašenju požara na području općine Mrkonjić grad. Pored toga, od juče djeluje helikopter oružane snaga Bosne i Hercegovine na pomoći ugroženom stanovništvu u rejonu Nevesinja. U obje navedene opštine oružane snage Bosne i Hercegovine sa svojim ljudstvom pružaju pomoć u gašenju požara i sa kopna. Kao i ranije u kriznim situacijama, i ovaj put su oružane snage pokazale da su nezamjenjiv faktor prilikom pružanja pomoći ugroženima u svim dijelovima Bosne i Hercegovine. Iako su po propisanim procedurama oružane snage posljednji, odnosno 4. faktor prilikom pružanja podrške ugroženima u slučaju prirodnih katastrofa, resursi oružanih snaga Bosne i Hercegovine su uvijek prvi na terenu i djeluju sve dok postoji potreba, saopštio Ured za odnose sa javnošću Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine.
0: Vijesti.
1: Jučer je na pružnom prijelazu u naselju Gdanjska Lipce u Poljskoj putnički voz udario u kamion iz Bosne i Hercegovine. Na dramatičnim snimcima koja je objavila državna vatrogasna služba može se vidjeti potpuno uništen kamion i oštećen putnički koji se zaustavio nedaleko od stanice. Vatrogasna služba je saopštila da je dojavu o sudaru zaprimila oko 12 sati i 30 minuta. Putnici su sami bezbjedno napustili voz. Na mjestu događaja ekipe hitne medicinske pomoći pregledale su 4 osobe, vozača kamiona, konduktera i 2 putnika. Na kraju je vozač kamiona prevezen u bolnicu. Danas će u našoj zemlji provladavati sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeveroistočni, a dnevna temperatura zraka od 28 do 34, na jugu do 38 stepeni. A u našem gradu 29 stepeni Celzijusa. To su bile vijesti na talasima Bet Radija, a vama hvala na pažnji.

nastavljamo dalje sa vašim SMS porukama. Srećan rođendan kćerki Jajni od majke Nekire i oca Enke. Sve najbolje i od Betra.

0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
2: Od njam do njam njam.
1: Kućne potrepštine.
2: Od premije do hemije.
1: Uvijek svježe voće i povrće.
2: Koda je sad iz bašće izašlo?
1: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
2: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
1: Walmart Marketi u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
2: Vidi, ima još!
1: Uvijek osmijeh i poštovanje.
2: Kupite više, a platite manje.
1: Walmart Marketi, Gradačac, 062 146 300.
2: Moj Walmart!

0: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
1: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035 645 454. Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko. Dum kadum kadum kadum kadum kadum kadum
2: kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum. Srećan rođendan za kćerku Ajnu od majke Nekire i oca Enke.

0: zastoj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihank na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporit? Gdje su patrole i ukoliko će vas motrit? Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam špedicija Mitšped Šamac.
1: Sezona godišnjih odmora još uvijek traje, a predstojeći vikend dodatno je povećao frekvenciju saobraćaja, posebno na graničnim prelazima. Dodatno je pojačan promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, odnosno na ulazu u Republiku Hrvatsku, na graničnim prelazima Doljani Metković, Prisika Aržano, Kamensko, Osoje Gorica, Crveni Grm, Bijača Zupci, Gradiška Gornji Varoš i Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Zbog izvođenja radova na sanaciji rasvjete izmijenjen je režim saobraćaja u tunelu Vranduk na magistralnom putu M17 Zenica Nemila. Vozila koja saobraćaju iz smjera Zenice prema Doboju preusmjeravaju se kroz Nemilu, dok se iz suprotnog smjera saobraća kroz tunel usporeno jednom saobraćenom trakom. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapelepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina dozvoljen je saobraćaj i za vozila preko 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16 sati saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, zbog čega se svakog dana u vremenu od 7 do 16 sati saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog izvođenja radova danas do 18 sati obustavljanje saobraćaja na regionalnoj cesti Priboj-Sapna. Za vrijeme obustave saobraća se alternativnim pravcima Priboj-Siminhan, Kalesija-Sapna, Godoša-Rastošnica. Za danas i sutra u vremenu od 6 do 19 sati najavljena je obustava saobraćaja na regionalnoj cesti Visoko-Kiseljak. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Kiseljak-Busovača-Visoko ili Kiseljak-Lepenica-Visoko. Danas se izvode radovi na redovnom godišnjem pregledu semafora u Konjicu i u Jablanici, zbog čega semafori neće biti u funkciji. Za vrijeme radova biti će zauzeta jedna traka, što će sigurno usporiti saobraćaj na ovim raskrsnicama. Vozače molimo da budu maksimalno oprezni. A što se tiče najavljene radarske kontrole za današnji dan na području našeg grada, od 15.40 do 16.40 ulica 6. bataljuna, od 19.40 do 20.40 Vučkovci. Bilo gdje da putujete, sretnu i ugodnu vožnju, želim vam kolektiv Betradija.
0: Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam špedicija Mitšped Šamac. 99,9.
1: Sretan rođendan Ajni, sve najbolje od Edise i Azre. Saša Kovačević u nastavku.

Nova generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite. 6. septembar, špionica kod Srebrenika. Brzina, adrenalin, prašina i borba do posljednje sekunde. Naši vozači iz Gradačca spremni su za novi izazov na autokros trci. Dva automobila, dvije posade i samo jedan cilj, dva pehara u Gradačac. Budimo uz naše momke i pružimo im podršku. 6. septembar, špionica kod Srebrenika, od 11 sati, autokros trke, navijamo.

0: potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
1: Za dvije drugarice, Nadica u nastavku, ceh od bola.

0: Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Rugoba. Sretan rođendan unuci Ajni od majke i djeda. Aleksandra u nastavku.

0: 0353 4421. Mi postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062 584 886.
1: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
0: Zapratite nas, Ramirent Autofolije Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo tri klika, bilo gdje, bilo kada.
2: Ove subote, 5. septembra, diskoteka Galaxis pripremit će Noć za pamćenje, a za vas pjeva Jana.
3: Šta će ti pevačica, pita se pred ljudima.
2: Ulaz samo 10 km, rezervacije i informacije na broj telefona 0.

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
1: Opremate li dom i tražite povoljne aparate? Ne tražite dalje. Mobil Media Oraš je, mjesto je za vas. Iz našeg širokog asortimana izdvajamo artikle po neponovljivo akcijskim cijenama. Mašina za veš Kandi 7 kg, stara cijena 630, akcijska 499. Mašina za suđe Končar, stara cijena 650, akcijska 549. Špored Končar, stara cijena 550, akcijska 479. Mikrovalna Techwood, snižena sa 139 na 99 konvertibilnih maraka. To nije sve, sifenovi i pegle za kosu sniženi su 15%. Požurite i uštedite. Čekamo vas. Mobil Media Oraš je.
2: Kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
3: Ma duvaj vuče koliko hoćeš. Ovo je stolarija Tempoplast.
4: Tempoplast.
5: Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama uz garanciju od 5 godina.
4: Tempoplast.
5: Tempoplast. Proizvodno-prodajni centar. Srebrenik, Ježinac. Magistralni put BB. 035-231-107. 061-198-231. Stolarija za sva vremena. Tempoplast.
6: Sretan rođendan Najli, želi otac Enko i mama Nekira.

0: savršen takt za savršen trenutak. Radio Bet.
1: Srećan rođendan Najli. Želi otac Enko i mama Nekira.

Evo ovako da se ja ubacim, nažalost eto moram. Rada Manojlović nam pjeva u nastavku i rođendan, a sretan rođendan Ajni, žele otac Senko i mama Nekira. Sve najbolje, evo i od nove dežurne ekipe, da je zdrava, živa, vesela sa svojim najmilijima.

0: naše cile mile,
1: brate.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplemente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

0: 5. septembra iz ponude izdvajamo nudle sa okusom piletine 10/1 3,80, keks Moto kakao 288 grama 2,25, graševina Kutjevo 1 litar 9,45, kafa Brazil 500 grama 12,90, deterđent Ariel 4 kilograma 11,40. Vaš Deluxe Europrofi Gradačac.
1: Jedna pauka.
2: Nastavljamo dalje uz Huleta. Sretan ti rođendan, dušo. Sretan rođendan, sve najbolje od Edise i Azre. Ajni za rođendan.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Sisipe! Sisipe!
2: Šta hoćeš, Bolen?
3: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
2: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566.

Pozovite ekipu i rezervišite noć za vrhunsku zabavu. 12. septembar, subota, kafe Barbest, Gradačac i Jana. Rezervacije putem Vibera na 06.

0: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
0: Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zohs & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz 066-677-751. Zohs & Co. mjesto gdje nastaju filmske zvijezde.

0: Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
2: Kad po kad,
3: nota po nota,
4: kiša
3: dobrih nota,
4: Red Radio.

gomili istih, uvijek se izdvaja drugačiji. Bet Radio, 99,9 MHz. Kiša, dobrih nota.

0: Vijesti Bet Radija.
1: Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Na 14 sati i 2 minute vi slušate Vijesti Bet Radija.
0: Vijesti.
1: Direktorica javne ustanove osnovne škole Gornja Tuzla Azra Feukić oglasila se o incidentu u kojem su danas 4. septembra dvije djevojčice povređene u dvorištu osnovne škole kada im je povrede nožem nanijela godinu starija djevojčica. Kako je kazala direktorica škole Azra, povređenim učenicima pružena je odgovarajuća pomoć i zbrinjavanjem, a zadobile su lakše povrede u predjelu ruku. Učenice su stabilne. Direktorica je potvrdila da je došlo do incidenta među učenicima devetog razreda, te istakla da su povrijeđene djevojčice na sreću stabilno. Iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona naveli su da u skladu sa zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Federacije BiH i konvencijom o pravima djeteta u ovom trenutku ne mogu iznositi više informacija o tom slučaju.
0: Vijesti.
1: Jučerašnja objava Edina Džeke da se zaključno sa utakmicom protiv Švedske 2. oktobra povlači iz reprezentacije Bosne i Hercegovine odjeknula je Bosnom i Hercegovinom, regionom pa i Evropom. Svi ugledni sportski mediji na svijetu sa tugom su primili pa potom i podijelili vijest o Džekinom oproštaju od reprezentacije BiH, jer su i oni svjesni da je dijamant za Bosance i Hercegovce puno više od običnog fudbalera i sportiste. Izašli smo na ulice Sarajeva i upitali građane šta misle o Džekinom odlasku iz reprezentacije. Otprilike su svi saglasni, najveći je neponovljiv poseban, dao je sve, šteta što se oprašta, ali nažalost vrijeme je.
0: Vijesti.
1: Policijski službenici policijske uprave Iliđa sinoć su uhapsili 39-godišnjeg muškarca zbog sumnje da je jučer poslije podne namjerno izazvao požar na jednoj poljani u ovoj sarajevskoj općini. Kako je saopćeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, uhapšen je muškarac inicijala NZ, rođen 87. godine, nastanjen na Iliđi. On se tereti da je u četvrtak oko 16 sati izazvao požar na niskom rastinju na poljani Izvorište, koja se nalazi u ulici Vojnić vrt. O cijelom slučaju je obaviješten dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo.
0: Vijesti.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine krajem septembra odigraće dvije gostujuće utakmice, ali ni na jednoj neće imati podršku svojih navijača. Zmajevi će prvo gostovati Poljskoj, a zatim Rumuniji, dok ih početkom oktobra očekuju dva uzastopna susreta na domaćem terenu. Utakmica između Poljske i Bosne i Hercegovine biće odigrana 25. septembra u Varšavi. Zbog kazne koju je UEFA izrekla Nogometnom savezu i Fudbalskom savezu BiH, navijačima naše reprezentacije neće biti dozvoljeno ulazak na stadion. Tri dana kasnije BiH će gostovati Rumuniji. Taj susret biće odigran bez publike zbog kazne Fudbalskom savezu Rumunije. Nakon dva gostovanja Zmajevi će odigrati dvije utakmice na stadionu Bilino polje u Zenici. Susret protiv Švedske zakazan je za 2. oktobar, dok će reprezentacija BiH tri dana kasnije ugostiti i Poljsku. Što se tiče vremenske prognoze, danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme, vjetar slab da umjere na sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 28 do 34, dok je na jugu do 38 stepeni Celzijusa. Što se tiče Gradašca, sunčano je, a trenutna temperatura, kako pokazuje termometar Zareksa, iznosi 31 stepen Celzijusa. Ovo su bile vijesti Bet Radija, vama hvala za pažnju.
0: Gomili istih, uvijek se izdvaja drugačiji. Bet Radio, 99,9 MHz.
2: Kiša, dobrih nota.

Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke. 6. septembar, špionica kod Srebrenika, brzina, adrenalin, prašina i borba do posljednje sekunde. Naši vozači iz Gradačca spremni su za novi izazov na autokros trci. Dva automobila, dvije posade i samo jedan cilj, dva pehara u Gradačac. Budimo uz naše momke i pružimo im podršku. 6. septembar, špionica kod Srebrenika, od 11 sati, autokros trke, navijamo.

0: Ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
1: A dobro, što se ne rashladiš?
0: Sa čime? S ovim ventilatorom.
1: A nisi ti čula za Andres Electronics?
0: Andres, ko?
2: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
0: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
0: Ljeti i zimi. Slušamo sada Šemsu. Pozdravi, kaže, idu za sve slušaoce. Zar za mene nema sreće?

0: biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 4. do 6. 9. Banana 1 kg 1,99. Svinjska plećka bez kosti 1 kg 6,99. Sitni sir pađeni 1 kg 5,49. Toalet papir Deluxe Care Volin trostojni 10/1 3,99. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Kat po kat,
2: nota po nota,
3: kiša dobrih nota.
2: Red Radio.

0: Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi, Bet Radija.
2: Firma Bellamy Onyx iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju. Vozač za međunarodni transport, dva izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062 991 096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.

0: Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole, kao i svi ostali uslovi propisani zakonom o radu, uz dodatne stimulanse, prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553.
1: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061-451-185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu. Izdaje se poslovni prostor veličine 52 kvadratna metra u Šamcu preko puta džamije, bivša mesnica Niđo. Za sve ostale informacije javite se na kontakt telefon 065 589 282. 065 589 282.
0: Tarevci Komerc, DOO Gradačac, Ledenice Donje, raspisuje konkurs za prijem na radnu poziciju vozač u međunarodnom transportu. Uslovi: minimalno 12 mjeseci iskustva na istim ili sličnim poslovima, iskustvo u upravljanju tegljačem sa poluprikolicom, šleper, odgovornost, pouzdanost i profesionalan odnos prema poslu. Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 061-894-688 ili u sjedištu firme na adresi Ledenice Donje svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Voker DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na puno radno vrijeme. Spremačica, kuharica, jedan izvršilac, radno mjesto, centrala. Voker DOO u Hrgovima Donjim. Prijave dostaviti lično ili poslati putem e-mail adrese voker@bih.net.ba. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 061-898-970.
2: Mali oglasi Bet Radija.
3: Završili smo evo sa još jednim blokom malih oglasa. U nastavku ide Brena, voliš i ne prolaziš. Družimo se evo ovog petka uz popodnevni program na 3.9. Biramo dobru muziku, svakako čitamo i vaše poruke, tako da slobodno pridružite nam se uz vaš izbor muzike.

0: Uspjeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša Farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša Farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu. Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
2: Mi po beton odemo u Beton Company.
0: Ama ne to, nego koji sastav?
2: Sastave ga odlično. Ja bolji beton u životu nisam vidio.
0: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
2: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
0: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063-341-794 i 063-381-393, 049-746-086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.

0: brži internet, kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za gradačac i ođak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Ljubitelji konja, tradicije i dobrog provoda, spremite se u subotu 5. septembra, druga štraparijada kod Naketa i sinova. Mionica Gradačac u blizini Mioničkog ranča očekuje vas pravi spektakl, takmičenje konja u disciplinama perolaka, laka i srednja, vrijedne novčane nagrade, a

0: Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu, zašto ne otvori, Bihamk na minutu. Gdje ubrzat, a gdje usporiti, gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam Špedicija, Mit Šped, Šamac.
1: E, sada je vrijeme da vidimo koje su to najnovije informacije o stanju na putevima koje nam donosi Bihamk. Pojačan je promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, posebno je intenzivan saobraćaj na cesti Sarajevo-Mostar u oba smjera, kao i na prilazima većim gradskim zonama. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Zbog izvođenja radova na sanaciji rasvjete, izmijenjen je režim saobraćaja u tunelu Vranduk na magistralnom putu M17 Zenica Nemila. Vozila koja saobraćaju iz smjera Zenice prema Doboju preusmjeravaju se kroz Nemilu, dok se iz suprotnog smjera saobraća kroz tunel usporenom jednom saobraćajnom trakom. Što se tiče graničnih prelaza, na graničnim prelazima Deleuša i Zubci kolone putničkih vozila su u oba smjera. Na graničnom prelazu Gradiška nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. A na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Najavljene radarske kontrole za Gradačac. Od 15 sati i 40 minuta do 16 sati i 40 minuta ulica 6. bataljona. Od 19 sati i 40 minuta do 20 sati i 40 minuta Vučkovci. I od 20 sati i 45 minuta do 21 sati i 45 minuta Lukavac Donji. Sretan put, želi vam Bet Radio, naravno uz naše talase.
0: Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.

0: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
1: Šta hoćeš, Bolen?
2: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
1: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705. 5566.
4: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
5: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu. Hogić.

0: autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035-645-454.
1: Nešto novo od Raleta stiže, pauk i kran što 5 tona diže. S razlogom ga hvale, šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata, šlep služba Rale brka brčko. Na teritoriji čitave Evrope i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi, pauk vozilo, utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale, šlep služba Rale.
2: Novo iz Limostila, bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima, uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
3: Slušaj dalje. Ide sada Đani. Daj mi malo vremena.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 3. do 5. septembra iz ponude izdvajamo sendvič Keks Lotus 150 grama, vanila čokolada 3,45, kisela pavlaka 12%, mliječne masti 8

0: opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, takođe u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Pjena, voda, sjaj. Za čist auto zna se gdje. Samouslužna autopraonica, menadžer Gradačac, novi standard pranja automobila. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva, jednostavno korištenje i vrhunski rezultat. Brzo, jednostavno i efikasno. Sve što vaš automobil zaslužuje na jednom mjestu. Ris Park, Sarajevska ulica u Gradačcu. Menadžer, autopraonica, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
2: Za naše najmlađe, odrasle i malo starije, potrebno je svježe mlijeko, domaće najzdravije. Mliječna industrija 99, Gradačac, nudi vam samo kvalitetne mliječne proizvode, vrhunskog ukusa, domaće, svježe, proizvedeno uz vrhunsku tehnologiju, uz pregršt ljubavi. Direktno sa domaćih pašnjaka, na vašu trpezu stižu mliječni proizvodi, Mliječne industrije 99, Gradačac. Potražite ih u svim bolje snadbjevenim prodavnicama.

treba ti savršena boja, precizna nijansa bez greške. Tu je MB Auto Color Impair, Gradačac. Za majstore, znalce, hobiste i profesionalce. Mipa i Daxan mješalice, skener za tačno očitanje koda boje. Kod nas još pronađite i nitro, industrijske i kućne boje, pa čak i boje za kovane ograde. Vrhunski brendovi Mipa, PPG, Troton i Daxan. I pored svega toga,

0: Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.
1: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
2: Iz Poljčana hidrolika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
3: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
1: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi,

0: Jeri, kasno. Nije valjda guma. Treća ovog mjeseca. I? Ništa i, zovi Vahida.
1: Tire Service, Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga, u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge, svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac Ormanica, preko puta Mešić Homa, 060-3585-505.
0: E, ovaj broj vredi zla, ne zbog broja, nego zbog Vahida.
2: Opremate li dom i tražite povoljne aparate? Ne tražite dalje. Mobil Media Oraš je, mjesto je za vas. Iz našeg širokog asortimana izdvajamo artikle po neponovljivo akcijskim cijenama. Mašina za veš Kandi 7 kg, stara cijena 630, akcijska 499. Mašina za suđe Končar, stara cijena 650, akcijska 549. Špored Končar, stara cijena 550, akcijska 479. Mikrovalna Techwood, snižena sa 139 na 99 konvertibilnih maraka. To nije sve, sifenovi i pegle za kosu sniženi su 15%. Požurite i uštedite. Čekamo vas. Mobil Media Oraš je.

0: 5. septembra iz ponude izdvajamo nudle sa okusom piletine 10/1, 3,80, keks Moto Kakao 288 grama, 2,25, graševina Kutjevo 1 litar, 9,45, kafa Brazil 500 grama, 12,90, deterđent Ariel 4 kilograma, 11,40. Vaš Deluxe Europrofi Gradačac.
1: Svaki film počinje jednom idejom, svaka zvijezda jednom odlukom. Zohs & Co., prva filmska produkcija sa školom glume na našem području, u toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz 066-677-751. Zohs & Co., mjesto gdje nastaju filmske zvijezde.
2: Idemo dalje sada uz Brenu Udrimujo. Posle Brene poslušat ćete još jedan blok malih oglasa za danas. I onda od 17 sati pravimo laganu uvertiru u večernji program koji startamo od 20 sati. Udrimujo.

0: Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi, Bet Radija.
2: Firma Bellamy Onyx iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju. Vozač za međunarodni transport, dva izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062 991 096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553 061-889-553.
3: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061 451 185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu.
4: Izdaje se poslovni prostor veličine 52 kvadratna metra u Šamcu preko puta džamije, bivša mesnica Niđo. Za sve ostale informacije javite se na kontakt telefon 065 589 282 065 589 282.
2: DOO Steeltech Gradačac zapošljava. Zbog proširenja proizvodnje u svoj tim primamo nove radnike na sljedećim pozicijama: CNC strugar, CNC glodač, kontrolor, šteler. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem broja telefona 061 089 760. Tarevci Komerc DOO Gradačac Ledenice Donje raspisuje konkurs za prijem na radnu poziciju vozač u međunarodnom transportu. Uslovi: minimalno 12 mjeseci iskustva na istim ili sličnim poslovima, iskustvo u upravljanju tegljačem sa poluprikolicom, šleper, odgovornost, pouzdanost i profesionalan odnos prema poslu. Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 061 894 688 ili u sjedištu firme na adresi Ledenice Donje svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Voker DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na puno radno vrijeme. Spremačica, kuharica, jedan izvršilac. Radno mjesto, centrala. Voker DOO u Hrgovima Donjim. Prijave dostaviti lično ili poslati putem e-mail adrese voker@bih.net.ba. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 061 898 970.
1: Mali oglasi, Bet Radija.
5: Radio Bet 99,9 MHz FM.

0: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
1: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035 852 090 i 061 151 239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Otvorite poruku, kucate bet, napravite razmak. Nakon toga čestitajte, pozdravite, poručite. Ne zaboravite muzičku želju. Sve to šaljete na 091 510 101.
2: Pozdravi nam sada stižu od ekipe sa kote 246. Pozdrav idu za ministra dijaspore, za moje ministarstvo i pozdrav idu za sve od Nedima. Ulica naše mladosti u nastavku.

0: Ljubitelji konja, tradicije i dobrog provoda, spremite se. U subotu, 5. septembra, druga štraparijada kod Naketa i sinova. Mionica Gradačac, u blizini Mioničkog ranča, očekuje vas pravi spektakl. Takmičenje konja u disciplinama perolaka, laka i srednja. Vrijedne novčane nagrade, atraktivna borba konja. Za sve posjetioce, muzika uživo, odlična atmosfera i bik na ražnju. Ulaz je 10 km. Vaganje počinje od 8 sati. Za muziku je zadužen Ali i bend uz specijalne goste, dok program vodi Stanislav Jakica. Za sve informacije pozovite 062 974 900. Vidimo se na štraparijadi kod Naketa i sinova. Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.

0: ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
1: A dobro, što se ne raskladiš?
0: Sa čime? S ovim ventilatorom.
1: A nisi ti čula za Andres Electronics?
0: Andres, ko?
2: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
0: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
0: Ljeti i zimi. Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
3: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.

0: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
1: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
3: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel.

0: Za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Ecel, Gradačac, ulica 6. bataljona. Jednostavno, najbolji izbor.
1: Ovu muzičku ste birali vi.
2: Veliki pozdrav i kaže idu za sve slušalce, za nas u studiju i režiji. Enes u potpisu, Šiki nam pjeva u nastavku, odlazimo daleko.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu teterito.
2: E sada slušamo Zehru, Ne vjerujem u majku. Pozdrav video od ekipe sa kote 246 za ministra dijaspore, za moje ministarstvo i pozdrav video za sve od Nedima.

stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Let's go. This is your radio. 99.9. We got more hits for you, so stay tuned. Bet Radio. Idemo dalje uz Mileta, boginja ljubavi. Pozdrav video od ekipe sa kote 246 za ministra dijaspore, za moje ministarstvo i pozdrav video za sve od Nedima.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić Gradnja, Zelinje Srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić Gradnja, možemo li napraviti Hogić Gradnja? Naravno da možemo.
2: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
3: Dobrodošli u hotel i restoran Modriča, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modriča, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modriča, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
4: Sada slušamo Šemsu, Pristajem na sve. Pozdrav idu nama u studiju, pozdrav za radnu ekipu Agro Mašić od najmlađeg kolege, a posebni pozdrav idu za Nedima.

0: Smijeh moga lica, ordinacija opšte stomatologije, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba.
1: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
0: Protetska nadogradnja zuba.
1: Mostovi proteze.
0: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-3222-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije. Kusturica, gradačac.
2: Nešto novo od Raleta stiže. Pauk i kran što 5 tona diže. S razlogom ga hvale šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata. Šlep služba Rale brka brčko. Na teritoriji čitave Evrope i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi, Pauk vozilo. Utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da

0: dogovorimo i da se dogovorimo. 061-631-723 i 065-340-602. S razlogom ga hvale. Šlep služba Rale.
1: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo. 061 485 322.

0: Pratite nas putem Facebooka Bet Radio.
1: Bet Radio.

0: Mali oglasi Bet Radija.
1: Firma Bellamy Onyx iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju. Vozač za međunarodni transport, dva izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062 991 096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553 061 889 553.
2: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061 451 185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu.
3: Izdaje se poslovni prostor veličine 52 kvadratna metra u Šamcu preko puta džamije, bivša mesnica Niđo. Za sve ostale informacije javite se na kontakt telefon 065 589 282 065 589 282.
1: Voker DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na puno radno vrijeme. Spremačica, kuharica, jedan izvršilac, radno mjesto, centrala, Voker DOO u Hrgovima Donjim. Prijave dostaviti lično ili poslati putem e-mail adrese voker@bih.net.ba. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 061 898 970.
0: Mali oglasi Bet Radija
4: 99,9. Slušaj i uživaj Bet Radio.
5: SMS Bet Radija.
6: SMS Bet Radija.
7: SMS
8: SMS
9: SMS
0: Bet Radija
5: 091 510 101

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: SMS Bet Radija, broj prioriteta 091 910 106.
2: Nastavku Kemal i bijela bluza. Od Halila pozdrav za društvo na Vidor i ako može Kemal pozdrav za Bet Radio. Naravno da može, pišite nam vaše poruke, što vam se sluša, koga želite da pozdravite, kome želite da čestitate rođendan ili neku drugu prigodu. Tu smo naravno da ispunimo svaku vašu muzičku želju, da prenesemo vaš pozdrav ili čestitku.

0: Bez galame, slijede reklame.
1: Treba ti savršena boja, precizna nijansa bez greške. Tu je MB Auto Color Impair, gradačac za majstore, znalce, hobiste i profesionalce. Mipa i Daxan mješalice, skener za tačno očitanje koda boje. Kod nas još pronađite i nitro, industrijske i kućne boje, pa čak i boje za kovane ograde. Vrhunski brendovi Mipa, PPG, Troton i Daxan. I pored svega toga imamo i kompletnu opremu za auto detailing. Posjetite nas u Gradačcu na adresi Šehikluci 062-963-647.
2: Opremate li dom i tražite povoljne aparate? Ne tražite dalje. Mobil Media Orašje mjesto je za vas. Iz našeg širokog asortimana izdvajamo artikle po neponovljivo akcijskim cijenama. Mašina za veš Kandi 7 kg, stara cijena 630, akcijska 499. Mašina za suđe Končar, stara cijena 650, akcijska 549. Špored Končar, stara cijena 550, akcijska 479. Mikrovalna Techwood, snižena sa 139 na 99 konvertibilnih maraka. To nije sve, sifenovi i pegle za kosu sniženi su 15%. Požurite i uštedite. Čekamo vas. Mobil Media Orašje.
3: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime. Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama. Sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.

0: Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Špar.
2: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
3: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izražavanje.

0: 0353 4421.
1: Piši ovako: kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje: dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
1: Nema čekanja. Spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio. Pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
3: Preko stotinu dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
4: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
5: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
6: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cjepače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
4: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
5: Nema jačeg u državi brale.
7: Ovu muzičku ste birali vi.

kod Srebrenika. Brzina, adrenalin, prašina i borba do posljednje sekunde. Naši vozači iz Gradačca spremni su za novi izazov na autokros trci. Dva automobila, dvije posade i samo jedan cilj. Dva pehara u Gradačac. Budimo uz naše momke i pružimo im podršku. 6. septembar, Špionica kod Srebrenika.

0: 5. septembra iz ponude izdvajamo nudle sa okusom piletine 10/1, 3,80, keks Moto Kakao 288 grama, 2,25, graševina Kutjevo 1 litar, 9,45, kafa Brazil 500 grama, 12,90, deterđent Ariel 4 kilograma, 11,40. Vaš Deluxe Europrofi Gradačac.
1: SMS Bet Radija.
2: Pozdravite, čestitajte, poručite.
1: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
3: Pozdrav za društvo u Tini od Vede. Ako može, sinan 100 godina čekać. Naravno, uživajte.

Kupite ekipu i rezervišite noć za vrhunsku zabavu. 12. septembar, subota, Cafe Bar Best, Gradačac i Jana. Rezervacije putem Vibera na 0.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Mi postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062 584 886.
2: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
1: Zapratite nas, Ramirent Autofolije Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo 3 klika, bilo gdje, bilo kada.
3: Pazi, kasno, nije valjda guma treća ovog mjeseca. I? Ništa i, zovi Vahida.
1: Tire Service Gradačac, kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac Ormanica, preko puta Mešić Koma, 060 3585 505.
3: E, ovaj broj vredi zla, ne zbog broja, nego zbog Vahida.

0: Stojanović. Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča.
1: 091-510-01. Mene su voljele mnoge, ali ja nisam njih, kaže šerif. Pozdrav za društvo na Viduri. Poseban pozdrav za Vedu.

0: kupovini. Deluxe, Europrofi Gradačac, sponsor frekvencije 99,9 MHz.
1: Nastavljamo dalje uz Halid i Hej Zoro Nesvani, a veliki pozdrav za društvo kod Jeda Kalima i pozdrav za kolege srednje škole.

0: dezenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.
1: Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.
2: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
3: Od njam do njam-njam.
2: Kućne potrepštine.
3: Od premije do hemije.
2: Uvijek svježe voće i povrće.
3: Koda je sad iz bašće izašlo?
2: Po akcijskim cijenama. Samo drži pravac.
3: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
3: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
3: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
3: Moj Walmart!
4: SMS Bet Radija.
5: Pozdravite, čestitajte, poručite.
4: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
6: Oda ide pozdrav za društvo na Vidari i za Bet Radio, a slušamo Šemsu, Ti i dalje živiš.

0: Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, kerep, gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu. Svaki film počinje jednom idejom, svaka zvijezda jednom odlukom. Zox & Co, prva filmska produkcija sa školom glume na našem području, u toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz. 066 677 751. Zox & Co, mjesto gdje nastaju filmske zvijezde.
2: SMS Bet Radija.
3: Pozdravite, čestitajte, poručite.
2: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
4: Predvečernji program, priprema za večernji parti koji počinje od 20 sati. Ja ni korak dalje neću bez nje, slušamo Adu Gegaja. A pozdrav za društvo na Brodici na Savi, poseban pozdrav za kuma.

0: SMS Bet Radija.
1: Safet Isović i Sarajevski dućani. A veliki pozdrav za društvo kod djeda Halima i pozdrav za kolege srednje škole.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav od ekipe sa Kote 246 za ministra dijaspore, za moje ministarstvo. Pozdrav za sve od Nedima. Slušamo Zehru i Ne vjerujmo majko.
2: Doviđenja svima. Sada moram da se obesim.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: I uz Šabana i lijepi dani mog djetinjstva, od Ede pozdrav za društvo kod Roja.

voza, sekirancija, ne spavanje, ostanemo recimo do zore, opet idemo pa ne spavamo 2-3 sata, samo a radi se to svaki dan i ti propadaš

0: da li će moja pusta želja ikada na red doći?
1: VIP SMS.
2: Veliki pozdrav za Bet slušaocima, naravno najveći pozdrav za treću smjenu Bet radija. Današnja poruka kaže: bolje pomagati životinjama nego ljudima, jer te neće iznevjeriti kao ljudi Roki Koki u potpisu. Definitivno je tako. Pozdrav za Rokija.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: 20:46 je na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Slušamo Indiru Radiću, Zvodno ljubavi po vašoj želji.

0: VIP SMS.
1: Pozdrav za ekipu na Koti 246. Pozdrav za Vještice, za Neznanku, pozdrav za Selmu, pozdrav i za Kamatara, Krmak, Seljak i Ljepotica, Seljak i Manekenka se pjesma zove, pozdrav za ministra i njegovo ministarstvo.

nakon Zorice slušamo Samira. Veliki pozdrav za najjači radio, za najjaču voditeljicu na Balkanu, za sve slušaoce Bet Radija, nešto od moje jabuke, Roki Koki preko bare u potpis. Pozdrav za Rokija.

0: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Pozdrav od Merse za društvo na splavu. Slušamo Mitra i Grešnik.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Svjetska naša diskoteka Galaksis Srebrenik je sponsor večernjeg programa. Nastavljamo uz Nadicu i žena Mangup. Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi i Selma tebi. Pozdrav za Eminu.

0: senzor. SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061-705-566. Granit Prom.
1: Pozdrav za sve naše drage slušatelje širom svijeta, gdje god da ste večeras, neka vas pjesme barem na trenutak vrate u našu lijepu Bosnu i Hercegovinu. Veliki pozdrav za našu dijasporu. Slušamo Nervoznog poštora i Lijepi Zajko. Od društva sa splava pozdrav za Bet Radio i sve slušatelje.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav, ako može, za gospodu u Peugeot 508 Halid, gitara i čaša vina. Naravno da može, sretan put. I pazite na lava.

0: Slušate večernji program Bet Radija.
1: Pozdrav od društva sa splava, ako može Novica, jedna rijeka u mom kraju. Slušamo Negovanovića u nas.

0: VIP SMS.
1: Prika Stipe od srca čestita cijeloj familiji, Luci i njenom izabraniku. Želim puno ljubavi, sreće, zdravlja i Božijeg blagoslova u zajedničkom životu. Neka vam sutrašnji dan bude ispunjen veseljem, ponosom i lijepim uspomenama.

0: VIP SMS.
1: Prikaz Stipe od srca čestita cijeloj familiji, Luci i njenom izabraniku. Želim puno ljubavi, sreće, zdravlja i Božijeg blagoslova u zajedničkom životu. Neka vam sutrašnji dan bude ispunjen veseljem, ponosom i lijepim uspomenama.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: VIP, SMS.
2: Slušamo Maju Šuput i svatovsku prikaz Stipe od srca čestita cijeloj familiji, Luci i njenom izabraniku. Želim puno ljubavi, sreće, zdravlja i Božijeg blagoslova u zajedničkom životu. Neka vam sutrašnji dan bude ispunjen veseljem, ponosom i lijepim uspomenama.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Pozdrav za Bet Radio, ako može šerif, najljepša si kada lažeš. Naravno da može, uživajte.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Slušamo Šemsu, voli me, grli me, ljubi me, lijepu, laku i ugodnu noć, dragoj Selmi, kolegi Toncu, Brčanki, Emini i slušateljima, od srca vam želi Velida. Hvala, draga Velida, za druženje, za divne pjesme, kao i svake večeri. Želimo ti lijepe snove, a laku noć našoj Velidi.

0: Bet Radio.
1: Kaže Selma, ako može i ova pjesma, ti si moja najveća ljubav, pozdrav dragoj Selmi Brčanke, mini slušateljima od Velide. Naravno, draga Velide, da može, uživaj.

gomili istih, uvijek se izdvaja drugačiji. Bet Radio, 99,9 MHz. Kiša, dobrih nota.